حق دزاني حق دقوتي حق دكر هردم وبي او دكاناك وداني او متاع دفرو او لشام و مصر و بغدا اینه و پیدا نبی او لشام و مصر و بغدا اینه و پیدا نبی چو